0: te vara katan ja mannen vad ke troa
1: da vara kuret du la kan antant da vara kanen ja mannen vad ke troa da vara kuret
0: fiche logoden marabodi vrasko di fiche fiche logoden
1: marabodi greng fiche fiche logoden marabodi vrasko di fiche fiche logoden
0: marabodi greng wa ho wang leng wa bodi vrasko di wa ho wang leng
1: marabodi greng wa wang din dan wa bodi vrasko di wa wang din dan wa bodi
0: wang fiche fiche logoden marabodi vrasko di fiche fiche logoden
1: marabodi greng fiche fiche logoden marabodi vrasko di fiche fiche logoden marabodi greng
0: wa ho wang leng wa bodi vrasko di wa ho wang leng
1: marabodi greng wa wang din dan wa bodi vrasko di wa